Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 26 september kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Skien när jag kommer tillbaka till Ibsenhuset. Bli förbluffet och förundret av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vännergängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på ibsenhuset.no.